0: نئے پاسیا بھی بانی چڑھاواں گے نالے میں سنگت نوں ارس سناواں گے پاسو منگوایا
1: گرو گرانتھ تے سنہن دیو
0: شری گرو گرانتھ صاحب جی دتے نا پیر مد نے
1: دواش دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیڑ اندر چ دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے دسویں پاتشاہ گرو کہاوندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: انہیں پنجویں پاتشاہ نے آپ رچیا آپ کیوں نہیں دس لو گے انتریامی جی ہون گے
1: جیوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ
0: ਦਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ।

0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ بہت گولیاں بھر لئیاں تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے
1: دستروں کر تج گئی ہن لگی تب مار
0: جدوں مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی دستروں ہاتھ دا نشانہ ہے بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے میرا او سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تا رہے نہیں ہے کہ سنگ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے تکڑے نے اس طرح مہاراج کہہ رہے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے
1: سنگھ آٹھ سہ کوئی سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے
2: اور سنگھاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے کیونکہ آندیاں سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے جے سٹ لیا آندیاں سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا آندیاں سار ہی جدوں اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں قطاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے
2: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا تے ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹ ایک سار پرکاشی جوالا
2: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوندا اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوندی تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے
1: کٹا جمو میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے
2: کہنے اس وقت کٹا جمو جی میں بدل دی کٹا چڑھ کے انہیں جوالا بمنی آؤں چلیاں گوڑیاں تے اسی طرح ہی کہنے جی میں گڑے پہندے نے مانو گوڑیاں جا کے سیران میں چھوڑیاں کسے دل چھوڑی کے کوڑے دے بجی
1: آئے کو پھر تمہاں دے اگر کو مار گرا میں
2: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے
2: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگاں وچ ودیا نا لڑائی دی آوندیاں سار گوڑیاں نال سواگت کردے نے جڑا یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے
2: گھوڑے پجا کے گوڑیاں چھڑ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا انہاں دی مار تو باہر ہو جانا پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا یہ انہاں دی خاص ودیا ہے
1: کر ہنکار خال سارے دے اولڑ پرے اگر کو تدے
2: ہوں خالسا جی نے بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا بھائی اسی تا بڑے تکڑے جوڑے ہاں یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے
2: بھیم چند جی نو اپنی جان پیاری ہے وہ اپنے انگاں نو بچاؤندا ہے میدان جنگ دے وچ کدے سامنے کٹ ہی آؤندا ہے
1: بھوم چند ہے اوپ چند ہنڈوری تایو دیو شرن کو سنگ ملایو
2: اوپ چند ہنڈوریا تے راجہ دیو شرن یہ بھی نال بنا کے انہاں نو لے کے آیا ہے
1: اور وزیر سنگھ رن کالا چھوٹت گلکا ناد کرالا
2: راجہ وزیر سنگھ انہیں بھی بڑا بھاری جنگ کیتا گوڑیاں چلائیاں
1: سب سپاہ کو آگے دھریو آپ بھی لڑن ہیت من کرے ہو
2: سارے سپاہیاں نو اگے بھیجتے ہیں اتے آپ بھی لڑائی واسطے راجہ نے اپنی تلواراں کڈیاں ہوئیاں نے
1: اوت تڑا بر شبد تفنگن گرے سور لاگی جن انگن
2: تڑا پڑ گوڑیاں دی آواز آؤں گوڑیاں بہت چلدیاں نے ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ।
1: ਰੁਦਰ ਨਿਕਸ ਛਿੱਤ ਰਕਤ ਵਿਸਾਲਾ ਲਗੇ ਕਰਾਹਨ ਘਾਇਲ ਜਾਲਾ।
2: ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਹੁਣ ਚੰਬੇ ਲਾਨ ਕਰ ਲਰੇ ਆਯੁਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ।
2: ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ।
1: ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਕੈ ਜਸਵਾਰੇ।
2: ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕੈਂਠਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ।
1: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਲ ਭਾਰੇ।
2: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੜਿਆ।
1: ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਗਨ ਬਾਨ ਪਰਾਰੇ।
2: ਇਹਦੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਇਸ ਛਿਨ ਭੇਜਿਓ ਨਰ ਗੋ ਸਾਈ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਦਿਓ ਸੁਣਾਏ।
2: ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
1: ਵਧੋ ਨਾ ਆਗੇ ਥਿਰ ਹੈ ਲੜੋ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਛੋੜਨ ਕਰੋ।
2: ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਸੁਣਿਓ ਹੁਕਮ ਕੋ ਟਿਕ ਟਿਕ ਲੜੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੈ ਫਟ ਫਿਰੇ।
2: ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
1: ਮਿਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਾਲਿਓ ਹੇਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋ ਰਹਿ ਮੇਲਾ।
2: ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ।
1: ਧੁੰਦ ਪਟੋਲ ਪਟੈ ਬੋ ਬਾਜੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੁਨਤ ਫਟ ਗਾਜੇ।
2: ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮਾਰੂ ਬਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ।
1: ਨੱਟ ਜਿਮ ਉਛਲੇ ਛਾਲ ਛਲੰਗੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਿਪਰ ਕਿਰਪਾਨੈ ਨੰਗੇ।
2: ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਚ ਲੜਦੇ ਹਨ।
1: ਹੋਰੜ ਪੜੇ ਵੀਰੇ ਕਬਾਰੇ ਸਿੰਘਨ ਲੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਭਾਰੇ।
2: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ।
1: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਆਨ ਚਲਾਏ ਸਿੰਘਨ ਸਨਮੁਖ ਕਾਵ ਸੁਖਾਏ।
2: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਸਭ ਚਲਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ।
1: ਥਾਂ ਨਤ ਜੀ ਅਰੇ ਰਣ ਰਹੇ।
2: ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਗਨ ਦਹੇ।
2: ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਕਾਲੀ ਹੇਲ ਝਾਲ ਪੱਟ ਖਰੇ ਇਤਨੇ ਬਿਖੇ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਭਰੇ।
2: ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ।
1: ਇਤਨੇ ਬਿਖੇ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਭਰੇ ਖੜਗ ਮਿਆਨ ਤੇ ਖੇਚ ਨਿਕਾਰੇ।
2: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਰਾਜ ਚ ਆ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਢਾਲੇ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
1: ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕਰ ਹੱਤੇ ਜੁਝਾਰੇ।
2: ਤੁਰਤ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁਝਾਰ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।
1: ਜਬ ਦਸ ਬੀਸ ਅਗਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕ ਸ਼ਤਰੂ ਡਰ ਧਾਰੇ।
2: ਜਦੋਂ ਦਸ ਵੀਹ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ।
1: ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਆਗੇ ਮੋਹਰਾ ਛੋਡ ਪਹਾੜੀ ਭਾਗੇ।
2: ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦੌੜ ਕੇ اس وقت پہاڑیے بھی دوڑ گئے، پہاڑیے بھی پیچھے نو دوڑ لے، سنگھ انہاں دے پیچھے دوڑ لے،
1: پرے گیل میں ٹلے نہ ٹالے کھڑکے کھڑگ کرال بسالے۔
2: ہن مہاراج نے کہا سی جنہ مرضی کچھ ہو جائے مورچا نہ چھڈیو، اپنا اگے نہیں ودھنا ہے، نقصان ہے ادھے اپنا، پر ایتھے آ کے جدوں تھوڑا جا ہویا حملہ دیکھا کہ اسی جت رہے ہاں، پہاڑیے بھج رہے نے، سنگھ گرو صاحب دا بچن بھل کے پہاڑیاں دے مگر دوڑ لے۔
1: جب جد جاگا کٹے سیس باگا،
2: جدوں چنگا جنگ چلیا اس وقت سارے دے سر جڑے سی وہ کٹ دیتے انہاں دے کپڑیاں سمیت،
1: بڑے کھگ دھارا جتھا کاٹ آرا،
2: جویں لکڑ نو آرا وڑدا ہے اس طرح سارے نے اپنی سری صاحباں نال انہاں دے خاتمے کیتے پہاڑیاں دے۔
1: گرے جد سورا نرپے نند کورا،
2: سو اس وقت بہت سارے سورمے جڑے ڈگے، نرپے نند راجے دے جڑے پتر سی راج کمار جڑے بڑکا مار دے آئے سی پچھوں، وہ سب جھوٹے پی گئے۔
1: گرو دیکھ دورنگ پیو جنگ پورنگ،
2: مہاراج دوروں دیکھ رہے نے بڑا بھاری جنگ ہو رہا ہے،
1: کڑا کاڑ ماچی زمین شرون راچی،
2: کڑا کاڑ گوڑیاں چلیاں بہت جنگ ہویا، زمین ساری خون دے نال پر گئی ہے،
1: بجے ڈوگرانے تجیو کھیت بانے،
2: اس وقت پہاڑیے سارے بھج لئے، انہوں نے میدان جنگ نو چھڑ دیتا ہے۔
1: جب سنگھ تھائے پہاڑی پلائے،
2: جدو سنگھ بھجے انہوں ول نو پہاڑیے بھی اگے اگے دوڑ لئے،
1: تجیو نہ گیلن ڈرے ناتھ سیلن،
2: اس وقت سنگھاں نے پیچھا نہ چھڈیا، پہاڑیے راجے بھی ڈر گئے،
1: نہ آگیا گسائی اگارے سدائے،
2: آگیا نہیں سی پادشاہ جی دی اگے جان دی، پر پھر بھی سنگھ بچن نو بھل کے اگے ودھ گئے۔
1: سو باتیں بھی ساری نہیں یاد کرے،
2: وہ جڑا بچن کیتا سی مہاراج نے وہ بھل کے بسار دیتا بچن، اس کر کے اگے ودھ گئے سارے۔
1: گرو جی بیچارے مہا اے ہنکارے،
2: مہاراج نو اس گل تے بڑا اعتراض آیا، جدوں کہا سی بھی اگے نہیں ودھنا اے ودھ گئے نے، اے دا مطلب ہنکارے گئے نے، سنگھ بڑا ہنکار ہے انہاں نو، ساڈا بچن کیوں نہیں منیا،
1: بڑی جیت پائی پائے چلے جات تائے،
2: بڑی جیت پراپت کر لی جدوں بندے بھجی گئے نے، پیچھے کانوں دوڑنا ہے، ہن پیچھے دوڑی جا رہے نے،
1: اٹھے آپ سوامی چڑے تیج گامی،
2: مالک جی پھر آپ اٹھ کے گھوڑے اتے سوار ہو کے شری آنندپور صاحب والوں واپس مڑ گئے۔
1: اینگ رنگ نیلا شنگارے ہو چھبیلا،
2: گھوڑے دا رنگ سی نیلا شنگاریا ہویا سی چھبیلا سونا گھوڑا،
1: پرے پنتھ پاچھے بڑی چال گاچھے،
2: پچھلے پنتھ چلے پا پچھلے دستے شری آنندپور صاحب وال چلے نے، گھوڑے نو بہت تیز جڑا کے، جے اج سنگھ میرا بچن نہیں مندے، جے یہ میرے ہوندے ہی نہیں میرا بچن مندے، بعد وچ انہاں نے کی للر لاونے، بعد چ کی بچن منن گے، اس کر کے ستگرو نے کیا تھوڑا جہا کھچنا چاہیے سنگھاں نو تاکہ اگے واسطے بچن مان لیا کرن گے۔
1: سو تیاگے لڑائی چلے جات تائے،
2: سو لڑائی نو چھڈ کے ستگرو مہاراج پیچھے مڑ گئے۔

0: لکیر کھچ کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر ماریو ایڈن جورا لگیو لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے انہوں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پر کاٹے مار دا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس